ཁྱི Nisi kuyo hajang si mshun. Takor chi we momo yinga. Libi nanga tanda mimbu nasi juo sa tun si di ni kubra gundi tongsi. Suni, ni kara kofi tang gya. Kyang ki tong mnru. Kofi tang gya soji tong yi nangdo. Kofi yin dubi. Ngar si si batang. Kyang tong na ni libu kumutu gin. Mali langi tang ki labu yu. 一年，你这些我要出去吃吧是吧？我说对出，顶开是那，你苦拉不远。今天呢，是我要出去接，各自三天了，休几天时。我呢，我学你今是吧？我学是那吕布了，我都想你，你也不苦吧当，你这不去，给律师动完了，平白月。中南村，刚才把电脑你苦吧是比，太黑，我一个的是。

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ nyamshu chakwa chedi. Cenze tang, bangmi so kyabgun ki mangnye kele chungze le ngui zi gyabgyor cheshu chirudan yu. Mangnye kele yi ngui pyun gyardong si ju tuan yu chebe yurim chu. Sanne ka ki tadung, sanne ki tuan le kye ju le mikdi. Ngui pyun gyardong tong nyo chebe chedo tuan zi sardu su ni. Mangnye kele yi ngui pyun gyong nyo pargyor chidun che yu. Mangnye kele je yu rinpor ki yurim chu. Simju sarbe le mungui dong shu chewa tang. Salong ki tuan rinwa. Mungui ki gogo yuntu je ki kye ju yong kyabto ne yu. Sanne mangbu ngui zi li hong yi kele yi ciso tu go shibu rogli nambi ngui zi shibshu sardu che di. Mangnye kele yi tongmi sardu tang tuan ki kya yi. Rinpor so tuan zan min zhawe mungui ki gogo tang ne le kewa go ne chambar che di. Mangnye kele pe ki tang dopje zhu yu ru ginsung che xin yu. Tsongwen tu, sadu jige beke num le nun shibza jebe mangnye kele tir, dewe jikta kewang ki lakze ka sunju soni yu jing. Tene kele peke ki dewe jenzu nuwa shik yinmu. Wengyang tun rinpu nang simju sarpe te mungu bor chen dong gube, gupsi rin kele te mungu gwenbe nesu kyar yu. Mangnye kele ki salong ki tun zan minzawe hiba jen ki gwekor mikde. Sanne tige ngui zi le kong yi tu dong tang ting jige sui yun ki ngui pun dong tang torne. Ciso tuko shibu ngui zi shibshu mala do yu. Kele yi tongmen sardu tang tuan nu ya yi tuan li jen ki rinpor so peke yi tuan zan min zha war song zhe tang. Yi tuan qu shi gui nam le gyur tang yi tuan ngui pun ki ce shi le zhi che di. Kele car long tang dop che zhu yur yun tu nga ram di che xin yu. Ming ar kele te yi tuan ngui chang te tongmen go chi nga pya ne go chi nga tong zan par yu shi. Zhongbu zhengsi sokjo ngui kang congwe xing qian cosha chong yir ning la ngui kang ki gong jin xuan ba feng zhi guo yi. Ngan cui kele le meng ngui tang tuan gong ku tuan qie bu zan ma si. Tie wei ding se bie guo ni rang dian cong yir tang yong bu yun tu yong wei nu bu ji xin qie bu. Kele yi nor tuan qian dian tu dong wa tang yi tuan le su dong wa rog ram tu bu yue jie song yue shi. Yun rin ne pi ki ngui zi nu zhu yi. Kele yi bu zi tor dong tang pian zhi qir dong tang. Sardu rinpo le rogram tubu ma si. Tewe sanne tege kentien tuan le peke dong yur nizhi che tu. Chengxi le nguan bar nidong zi zhu lu tu zi tangbu tu ju du. Yeong su ngui bun ki gyab yur tobe cinze nambi kele jing chung chi sum ju le gyawa tang. Ngui bun top se gyajak ngab ju tang cheng chung si sin ne. Ngui zi nu zhu yi cinze sardu yi mangnye kele calong yung war dek yur chebe nubu yun tu ngang ngun se tue du zhu xin yub shi.
1: Dikili wunye pepe nechi, Hainan haiku ru, sasi ne sasi para tekar juwa tang, jikdui junchun chibwe chukyu. Genji nakamangwa soki, chibwe jimchui shibchu, besar xinshik longsu chukyu. Shibchu ti, gyundin jiju langur ki genji dongcha gong toba masi, tantung, chonggir ki sangwe chibwe jimchui ki kibja ngarwe gyachiru tang, shib chakso tang yuwa tang, mangso chukyu ki jukde jili ji ki gane se yu. Haikou chonggir ki xinru parda rin xi, mei lan ge jin nam tang tang, nung mo tsu zhang, guan lan hu su, chonggir ki qiru li gui yu ba tang. Kator du ne bie chong su tang chong de bor jin yu ba. Ti xin sar du jun bie, chong mi du ne gui su mang bu yu. Sa kong ti da ki mi bur, kator du ne ba tang, zhong on qi gin zhu ba yang ti zang mang gu mi bie. Su yun ki ji ju lang gur gui zhi qi bie ci xir lip jim bie. Kong su zhu yu qi gup ji ju lang gur gu par, gang tang tu ji li ka xie zhu gui ba tang. Lam tung tu la ji lang gur pyo na, zhu sun qi wa su yin ni zu yu bie, gyun tin qi le zhu yu qi par, ga ka ming yung wa xik zhe yu. Ta lu jin da nga bie nang, sa kong ti da tu du gen chung mi su zhu yu dang pa sa pa xik chung wa di, hai kou rik den ji ju lang gur chung chung xie wa gui zhi qi yu. Zhu bu su nga zam ni, san ni ti ki ji ju lang gur chung chung xie bie qe lim chung gyun ni, ji ju lang gur nga bu yi na, lang gur ki, kiran ki zi gyam ni, char gui qi bie lam di dar, kiran dok tun qi zi sa si ti ni, zhu san bie sa si ti ri gie gi yu. Guishib liu la ki, pechuu xie di putu, langur bima ta tu lip ki tu, jiju langur ki, ti tabiu xiepshu zhub tup jim hi, nguin ni tab di putu ji sung yu.
0: Diga li gu ne bia wani cu, ni char jimju jen jen bu tang, giga pechuu u lin, so li tang chi jen jen bu so di zin juk ji ki nyam zhe tu, nui ju sar bi ji kur xie yuan jen ki gui ju lak dar chu xie kyab zha qe ni. 你当送去老六个，女主三边几块韭菜，加些十九三八糖，大约长菜几块吃加糖出去来给你。大约长菜东北去，加些二十张新贵些卡塞点鱼。前头第一名鱼呢，针对竞争吃光的江都天牛解决要素当前一不是。女主三边几块些不呢？贵州麻辣三八绝不糖，鸡白菜炖中年糖，贴盐去素蒸几块了才行。秋夕以南，吉阳以昨年牛肉熊腩了，今日吃松皮天牛熊腩，金针肉腩对不谈着。几块绿色就是松东站推几度过之前呢？北京糖、天津、河北界糖，分为糖香所龙坎白枣果酒以昨年杀光的店家冷地托，通道金针肉桂煎的鱼为独菜，加之解酒下站新鱼肉桂的冬鱼银线，卡塞点鱼皮。针对金针菇，吃过新竹康区院长刘新奇，按照可以吃加糖出主意，大约常在以米菜点开吃不嘛些。台湾开港吃我心里，两块糖、两部牛肉、鱼腌猪脚、腌都这位团练的健康都有提示。牛肉三杯鸡骨汤，针对去焖起鸡骨泥，腿腌土吃过汤，腿腌土准备煮。牛肉三杯鸡骨蓝塔通过内马兰牌金针切片干内三坨。是原件糖从来见起热用，按这按月用我吃就热解就有事。咸阳曲西南糖东，诺西糖我在甲月七手切入当地，日卡给蒙古鸡特朗了点年，牛肉三杯几块牛肉糖，提醒牛肉卡斯不只管做准了甲月七就糖。三年级切段平煎糖，蒙古多汁鸡卡的，江都一段我平烧鸡切的鱼甲月天归家吃就糖。吃不几多，三家堂女主这边感染了胸内疾病。你当送去疗控，几对南北六所接诊治过的六栋管块六人没连不通。天阳熊南验证转染期，吃最南北女主三边六栋绵阳张三吃药了，也表吃药引起咳嗽等于。郑州验证部城市两院办，郑州验证期谈不采集，吉阳区金宝区加急救站身边人。本农兰国机车业针对验证业碳排放业加着十九站生不通，除给独占验证业都是马兰牌糖，从业业受证业新建的改为受证牌业，牛肉三杯几块贴子车马忙都七年，江都天涌去牛肉要素中心院士。
1: 这个来过年别别年初，冬至节把的行了，他留到唐国店阿别牌了。这就他没去教会去祈求牛松长毛的泡泡糖，这就教会去切断囊这切菜，过了同居了吃九三三年，心都三百对泡糖。没去教会去祈求牛松了，年休进不点心，忙年的开了糖，多少的团子，七街头整个就不重要。三个月罢了，南京搞过年西到中午了，他留到我堂屋里安排罢了。这就变成了可以新进堂重建的旧街区，祈求牛松切断囊这切罢了，人堂过了同居了吃过糖阿东西别新鲜。罗局级推送给新都三百多的，加起全个三个盘年，改用给七栋南镇给几人堂住，加起是不协助拆西松堂。南镇过了通州了，吃松堂、竹东加新北堂，七栋过了通州了，吃阿堂、过东加起新月。新到高贵东镇计划的行呢，他留到我堂屋里安排罢了。没去聚集新进堂，让用中过了七栋南镇几人堂过了通州了，七年堂过东年级新北的。借用给七栋南镇给几人当给，给起橘皮茶几身体，推送了给起中年茶过半年，借用给七小女送给几盘菜了，给今年几茶过来给朋友。提出七栋过了通州了，吃几堂短冬送给新年，给起古茶短泡汤，南镇过了通州了，吃几堂几冬过给新年，给起橘皮茶几盘了就不行。
0: 这个来过年别问你去，年前破张报的来，新大连路面别解锁，那边松江塘啤酒前边住不着官去，着连从头行操心。从头趟呢，三拐弯儿先到琼花儿，你到下面叫别路，南昌的过处不能松。这个比俺解锁蒙古国同居的鸡汤，吃我鸡汤西部咱们当鱼皮。明年排土屯葬塘不塘，你别连根杨树立住生不塘，谈到屯葬松边那天，木头都别心虚。李顿天南图别家的永协堂一查说话，现在了点年松江切吧，牛肉肉汤盐素切吧，别家南团南六里头九年城镇年茶切吧，新竹堂啤酒切吧所巧用的西吉都这位李顿麻辣鸡肉什么汤，你到下面自助旅轮酒都联系的永素立柱新年最年轻就七十月份，写到熊二星呢，联系的团长们送了贵的木头都刚一天色的猪八鱼，谈的牌猪这开间芒果西特别有甜。别呢，新大连路面并且修了二十九米街了， 崔天生心里娘苏图也不疼。小李出街解决天了做那个娘苏图吧。天心图陪小店去人员小李吃鸡汤洗别了咱娘苏图不少立住穷鱼。天堂娘图新大理路面别见小李吃鸡汤阿东汤。不是开进去跟油汤店油去小李吃过了干吃这月了。那边小李吃松汤出东咱了成经进去吃点脆豆汤一个文件签约。咸阳新大理路面边前牛肉米汤碗吃点独立吃不汤，天堂这位日暮汤一个文件图片年前的新主列团人母体固定东西月列团铁道去菜系点边前边天年新大理路面边前年岁六十几菜系新制汤陪小人为年岁六十几菜系新制节目随不汤吃不及别就看起可有了都是菜林前边麻辣区块领住穷年前天去年岁康汤曾经血皮不康提前昨年出的康济沙土镇浴室。天明那边叠加的食堂年个温度冻为麻辣酱组员。现在明的所用前边贴了样前面七十六袋汤所用给南北沙土切包。突然落着汤酿这一期罗蒙温中其实电视主播所有年。其实以蒙西电信六年级女不切为三年上期那边松江明的芒果席所用切浴室。他定给卓林村的头度新大理路面被这年岁六十去菜系新制天年开往村三家的忙不也接到独立签约村的头中国人民学校新旧看起破张不得里新大理路面被这所那边一直松江堂陪着前面来西出成绩进去松江堂恩国人心给松江女儿就年岁所也过了松县南行破张不得里头当初一南最多修北新大理路面北侧南院破北捏出了大街前边温州雷团堂那边用些铁头边竹制节粗修完那么了酿酒钱浴室铁节开往村竹制铁大给铁三年五月初吃完端午汤日边空间那么些酿酒前边所在堂可有托堂曾经通过酿酒钱吧接连没能所用所给铁呢都去别的堂竹林顶上那浴室
1: 这个雷公呢别问你去你家跟你别平均给些特别操心，拉萨的操心，给个平常给工作送给上，顶天操心了就月。操心多，平均三十一趟，平均加不了，除了年年趟三百几顿的，平均给些特别给你把巧用的七路动画决定做了进行。第一名有你过一趟空样，那么今天给些别的来的些准的，怎么给给我滚了？我不能随他推行。冷素巧用这一过年，配件中心被解锁零六停车间给平均三百三吨解决的事。宋队长，人力的改变新团给登局举办堂，南团堂人堂两队提醒六十级南北变化节，前段领队进步送堂，三空结合给竹林村都做年头策划。提名初来三年三套图，等同各部人民给平均查验年龄推行给年龄在这针对堂。怎么能给国会所谓争夺的前面贫穷珍贵期顶住争夺的所开局点被几乎那所念都别念却忙别天年人类的改为别的他念不出给十岁顶十度当又不行

0: Tengi maadi chobji pi tshikyo ngabchu ngaso pi dashio jada ngabchu ngabde pi thamzai pa. Yingwe chunji, buhudu chui pi lamta rinpo yinpa changmi xisa ri. Rinto yangzir yinpi kar namshin chwajimi. Solo kwenpo yupi gang la rinzai guji yu. Kali kankyu ne pungchu seyo to lam zoji te ri jisong pari. Pomda zatang dhurji dashio jada ngabchu ngabde pi thamzai pa cho yang zawi nila lamon jor. Dagar lamb mechi, thamzai pa cho pungchu sayo to lamb zog kawari. Shata ki lupur tini yang zawi radebso nunchu si yento lamb choy. Mama chingra maage lamb chay pungdi nunchu si, chakpui maantab la khunchu kati cho guji yu. Jamu nguchi chenga ki khambu yunglap kakpui. Pyrei pindi lamb chumbar ya thangmi che chindi roka dungzo si te. Pundi rocho se. Lalong tu juwi zang bu to, jamu nguchi samchi ten som rambar se. Uungja kaab didu, me chupta ke zang bu nda drojo kaka xin du chenpo ye. Chakche nyen to, chatop checha roka nipi nyingla roka xege kothi longke. Kaab didu, manta pundi nunchu tupchi, kodra ta changta la tine jamu nguchi dro yuji songpa si. Pyochu lamda rwo jayle jayn towa yu. Maadi chobji pi thamzai pa chor taad ngui zo mandai wa ta changar che la solong kuenpa saaxi nyongzai che wa soji kangan chi. Lever tong ki pungchu lambar mato mangbui mamang chimsa chayder ziwi semgurwi tamjian chi. Yedam gongji gendai pa ngawa chere ki kaab tedi lorong zong da changar che wi kar lambar da nyanka chenpo yu. Nechur di yedam gongji kenpo trahi rabdi jen chi ni tukcha chenpo na wa taan. ཁྱི ཁྱིང ཐེ་ཏུ་རང་ཇོ་བ་ཏང་དེ་གར་ང་བསོ་ཇབ་ཇི་དཱ་བ་ཅུ་པི་ཅི་ཉེ་ཏོ་ཉེ་ལ་སྐྱེ་པ་རི་དེ་ངི་མ་དེ་ཇོ་བ་ཅི་པི་སོ་ཡི་པི་མེ་ཡོ་ཝང་ཝེ་ཡི་ཏ་ཆ་ང་ཅུ་ཉེམ་ཆེ་ཐོ་ནེ་ཡོང་ལམ་ཇ་ཆེ་བ་ཏ་ཉུ་དུ་ལམ་ནམ་འདྲ་མ་པར་སེ་པ་སོ་ཐོ་གན་དོ་ཅི་སོ་པ་རི་དེ་ངི་མ་དེ་ཇོ་བ་ཅི་པི་ཐ་ཤོང་ང་བཅུ་ང་སོ Kongchi tang ge jisun da na de che tung yen hi song ba ri.
1: San ju ren yan zha lian zhe tang ge song zha ju zha la de che bi ga kong.
2: San ju ren yan zha lian zhe tang ge jin xiu si ju zhu zhe ri hi bi de bo.
0: 中子穷穷日日来，龙王当给中华裔满孙儿刚来我不当，等到中华没来接，差劲呢，俺们西北着急进村大大不些耶。群勇俺们就人，三句说刚才没来看给满村那俺们村庄呢，中子这的，不念前天接没来接这晚来还有，下不了地过去三几天了呢。那种那是重要绝对的比满孙来长些呢，力度比着真等的。 种子之当将呢，小鱼公主村不至于不及。咱们的军人中可以关注曲江种子之当，娘们些不及。古州也有个话，有垃圾，将要三年开个初步的，俺们的种子镇呢，所见土气，感到些就上些松不及。毕竟个有个话生意垃圾，种子之当当不严了，没开个初步错的，俺们的种子这就算天呢，着急点比娘们些人头就松不及。 这当门的话里，所谓若当人民去种子土呢，着急接那话些，俺们小孙家。满孙那场给来场干活话，小伟爷，路得了土气高，满孙水果拿出不就有几松不是？小伟爷，俺去满孙那场做鬼皮没有呢，有个话种得个有用的，千不着急出土几样些松不是？种子呢，现在咱们不了，没了呢，没了，现在是被中华人类来了。
3: 第一位将小品参加的马来卡给满足，但不认为这他大会现场而已。强度中间的那边强也当然把当，现就老表、老表出轨，原来家的孙权说不得两顿做呢。群友俺们就当我是，本来不毛说那班长当副经理琢磨，环境及俺们的立场差不多设计，总之整个做不来。对阵抗议，本期来讲强不有。
0: 南京前一当老板送那帮助机，俺也琢磨空，附近的人，昆明俺了种子这当当，附近这些不种车当拉不上，俺也考虑，本来这些不种车当拉不赢，轻松不是？南京前一当老板问家里，俺那上海的用意，买一千的沙滩人不出油价，没开给当老板的俺们的种子这话说下就送位，三七不投就送不是？陕西的用意当老板。 肚子龙个，看起这呢个带头，上手接，眼光黑不着的，故意捏不死呢，差不多些不。三孔他没来这边人呢，伢呢就那把些，我不是不是。肚子龙个，你老呢，俺当然下不着不老松把的，不当，立即提准备让不逃不上了，着不样，忙不我稀松的，你那儿俺也怕你把人稀松不是。
3: 强度中间的专业装给不叫看到更垃圾，群用俺们就接，用不到那位公司，啥些家也用不到。出个去，咱看不到学堂那个老款给搞带头。
0: ka lyo pari. Lewa la tong ki sar yu bi

0: Tering ge doni.
1: Tering ga doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kesa nam, do du tse sun de ri hyo.
2: Zhoba na ba tso kung kan song, ting di bai yung lung ting nyin ti li kong, kam ke lung ting jia tering ga doni ji bie li tse na. Dian zo du di to, xie xia shu ji Xi Jinping ga zong yi ga qin. Lop so dang, cien zil, xie ding ba jie jie pe jie la deb jik de gong di dong gui, xie ba gui bi go dang.
3: San dro ngu jang gu ji jin xie, jie jie ba yong rat si bi guro.
2: Long ngu dong ga ca yin ni, lo di pon jo re la mi ngun bi guro.
3: Cho mi zong ki, zan ni su jong xie ni, ban pan tang lang du bi guro so zhe di xie yo.
2: Sing na ba cho, xie da zhu bi cei ju zhong nin bie zhun xie bi dian zol du de, dian teng ju ni bi to. Zhong ngu zhong yang ga xie xie shu ji Xi Jinping ga zong yi ga qin, lop so dang, cien zil. Xi Jinping ba jie jie pie jie la deb jik de gong di dong gui, xie ba ge yi ba di ne. Xie xie shu ji Xi Jinping ge xie lu nin dong jun ni lo, da jun ni ba ne. Xie lu nin dong ni zhu li, da yi bi ba jie, zhe yue nam xie ga jin jie ne di xie shi. Zong yi nang, lop so dang, cien zil, Xi Jinping ba jie ne. Xie so zheng lu ding la jin jie jie ka xio yong ni, zou zhun xie bi mang yi rang yin dang, tab ju rang yin jie, de xio xie shi. Lo sui jie ka dop jin dang, cien zil jie ka do jin, Xi Jinping jie ka do jin ji, zou zhun xie bar. Nang ni jie jing ting rang yin dang, pian zun di xio rang yin ding yue. Ma la jian du xie sa de dong di. Lo su, ngui la pe ji dong a dang, cien zi rang cu rang de yong wa xie ba. Xie ding bi gui xiu pia wa chi duan xie ba ji, ta chung xie ba dang. Lo su dang, cien zi, xie ding ba ji jie rik sol dang, lam su de ji la ju ji xie bar, xian dong gu de dong wa. Cien lo la di ni, jie ke da ji dong yi tab ju dang, xie ding ba di ni, jie ke do ji dong yi tab ju. Sa de la di ni pe ji la gong de dong yi tab ju ji, nian gu ni ding ta ba xie di. Bujji tuwi pechi la gundi dongwi, da pechi nungji cha ba xie gui xie nian xie nong yue.
3: Zong yi na, lo sun cien zi dang xie dian pala ndi ju xie xiu qi ra dong gu xin, cien zi sa tu xie pala xie dian pala dian gu ba dang, xie dian pa zo chung xie pala lo sur dian gu ba. Che zin tuwi zhang ju nang bi lo qin jie, jia kou jie mang shi zhang ju gui zu xiu ma dang, cien zi ci gara ga qin gu zang xin ni ba qi ra dang di. Cien zi sa tu dang xie dian pa zo chung pen cien di ju dang, rin cien bi cien tuwi pi ji la gu zi xie bi lang su ni dian zu ni. Jia kou jie tou ji gun ku chun ni. Cien zi ri ji, ni dung gar jie ni di xie di. Sar zao rang xia dang, za lo rang xia jie, cien zi sa tu jie zhang ji jang ta ta par xie gu ba. Torang lo su gu ba li si dang ni, jia kou jie sar du xie dian ba zi zha su zhong xie dang sar ban cu xio xie gu ba. To lao jie jia jun pi ji la ri yi gun di dang ni. To lao jie qiao gong man zha wa dang, zhen lao man zha wa li qian dong pa dang. Qi ju dian pa xie di ni wa zhi dong xie gu ba. Liri lao su dang, to rang lao su, jen teng lao su ji la, jen teng xin pa dang. Liri lao su dang, jar dang lao su nyam teng dang. To li dang, lao su nyam ji. Cien zir dang, lao su nyam di ji la, gong di dang ni. Xiang cien tu yu, la xie dang, zir ni dian bi, xie dian pa dang. Jir kou chun bu su, la xin ki pa ji jin qi mi bar, su chung xie gu pa. Xiang cir lao su gong di dong a dang, lao su dong dang, sar du xie ni. Sar du ji xie dian pa, cang long la, pin bi, man na su chung ki. Kuyo huta zhapara, xie gubi, zao du na yo.
2: Zong yi nang, xio yong ni sa di la jia xio xie bi zhi sol dang, lan so zong ni, jia ka jia sa duan ma la ga xie yong jia, pie nu qie ro dong gui xin. Cien li la zan na, tuan xie nu xio ang dang bu dang, rin zui nu xio ang dang bu shi. Dang zhu yang ga, cien zi li din la jik jung go ti xie bi, zhi so tu gu cang da dong a dang. Jia yong nian ru, zhi ya sa ba tu gu cang da dong a. Jia ka jia tab ju cien zi jia, do xiu qie ro dong a. Sato jia tuan gong, li yu ra gui zhi ji xie ni, gang jiong zan ling ka cien ri di ni dang, sato jia to sa zuo qia te bi, zan li xie gu ba. Jia ka jia cien yi zhi ya dang, qiu ci tu yi xian ju nan bi lo qin, cien zil ni zhi ki li ji jia ngay ni dang, gui ba li zi dong a dang, ma yi xian ju qia gong dang. No di zi xin qia gong, zon ni qia gong ji jia jiang di rang yin dang, ni zhi rang yin jia gui ba, xiong nuan jia gu ba dang. Sato xie bu na zuo jia sun xiu pia wa xie ba dang, zan ling ka cien zi sa xiu la mi ba, ma yi xian ju la, xiong nuan jia ba dang, tong mi sa tui xie nu qie ro dong wei ti, jun tu xiu jia ba. Nga zi di wei la zi dang, la zi sa xiu cai ge yong wa xie wei ti, nga zhu gang jiu qi ge bi zuo dian nong yue.
3: Zong yi na, zhi qiong qi wa dang, zhao qie lung teng, xiang cin tu wa jie jie zi du nang bi xie ding bi, bong ka jie gang jiu su qiong xie gu ba dang, xie ding ba neng, tong kong an dang bu yin xin, qiu di jie dou jie zhen zu ne. Tar du na, xie ding bi yin zhen zu ri. Xie ding bi su zhong dang, ban zhu dang jie zong pi ji ji gong kuo dang chan bi, lang su ti gu chang de dang ni. Xie ding ba rang de su zhong ki, bi qi li zi dang, pin zhi qi ri dong gu ba. Jie kou ji, ཐབ་ཅི་ཤེས་དེན་པ་དོ་ཞུན་ཅུ་ཅོང་ཁང་ཅོ་ཤེས་དེ་རི་ཁ་ག་ཤེས་དེན་པེ་ཤང་ཅན་ཐོ་རང་དང་གོ་པ་ཚེན་ལོང་ཐང་ཅུ་ཅེ་མ་ན་སོ་ཅོང་ཤེས་པེ་ལང་སོ་ལེ་ཚ་དང་དེ་ཚེན་ཞབ་ཅེ་ཐོ་ས་དང་པོ་ནེ་ཤེས་དེན་པ་ཤེས་དོ་དང་སོ་ཅོང་ལ་ནང་ཅེ་ཤེས་གོ་པ་ཤེས་དེན་པེ་ཆར་ཅ་ནང་ཅོ་ཅེ་མང་ཤེས་ཤམ་ཅུ་ཁེ་ཤེས་དེན་ 那种村子的西电班车龙达，偏近用啊，工地动过吧。用把过去拿，打进做修边，老树提过长的当地，西下当拉子了西电班姐姐常瑞人当地位来吧，我不信呢。三多拉加格当，旁左街南北上坡渡过边，走多难哟。新疆那把做工的新派的呢？ 电车低头头，这就是习近平给张毅搞钱，老苏当村子的西天白基金配件了，得记得工地通过西北古边过地嘞。

Manda mi bi za tong ge tin de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bi bie da ji. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bi zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ning yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

0: Shobananba, Tata Chieja Sin Zibilin Tsindana, Bojong Longchen Ninchi Likong, Kange Longchen Jia, Tetong Reza Linzi, Royaji Shinkan Shibadiri, Nana Linzi Zoshong Shinki Renchi Yin. Xianlanga zu Royaji Shinkan Linzi Jia, Nasi Linzi, Senba Bo, Rani Jia Linzi, Longchen Carber, Suyang Shibadong Yitu Suri. Kasi chiran tuji luji tongji la gabo yoba mazi, luji tongjo to, rani ja geja ni, jayin pama do bun shani, zho pomo la mendu zambo pasan na, tega kaba anjan, lego ji ge jay, zho ji jay du jie song ge jay ni, kaba njotin toji, gomen tang, sawi anjan, daro yigan anjan cama la, jik lego song lego tang, bada ya jia anta na ji, de ni kaba na jengo shiwa jin, mwen la angi tangbo di na na, rani ja geja ja la 写头巴当,亚那安给尼巴的娜娜,若不拼嘴巴,卡巴家尼,亚的扎拉写球里。亚若不错了,做着呢,给家写草瓦当,绿衣东采集,眼睛巴扎亚家安达的,那就马吉如鸡。得到采集切家给着,容易着,这的写头就有比,前南比绿衣的门菜干忙不及了,我就念他巴尼,个是写经营。
1: 呀,主播南巴,大德人格龙庭卡本松阳林村农了,主播明马次人党,主播巴桑,主播车格也,这的这的西游比,前南巴,我这林村的学本,格是学经营过。主播南巴,前面的主播呢,看过叫曼苏鲁公司党,地经,地给接我呢,叫那你的巴,吞西党,错啊,有龙格恰措措,修干净人比,格是叫南巴县,我就有这哇。
0: 当我拉周末把三级联比抢到满意的，你的经验过。

0: ཡོང ཅེ ཡན ད ལིང ཅེ ཡང མོ
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sengi nama tso gong khan song, siang la Düsere sancur shi ju yin. Menghar, jian lam sun hiang ngan lan thai ke nye shu ni na chi tong pi yung lan chi chun nang zhang chi du a chun shi bi du chang su lu yu jing. Lan hi chung wa tang, san tong tang san po chua su li dun hu ta zhu xing ba shi. Nang zhang di na, shang chung chung chi zu nian zheng zhu nang zhang xing yin jing, chua ma za gu dong hiu zhu la dong wa tang. Lan thai yung chi rin chi la, xi li jia jia yi tang ca ni nga jie yu ba shi. Lan thai di nian shun zong tang si qing xiang, ni ma xiang jie tang zhu yu jing. Tar jian lang jie li guo gu dang tu yu. Lan kuo xia tong tui ji, kuo kong jie lang ji zhu cur nga wei tui gu chang tong zhu jun bi. Na qi ni nian shun bar zhu xue xie jur dian jia tang dai di qing bu zhun jun ba shi. Nian du, nga ri sa kuo ji nian tong ni za zhu lu li dun du cu ti nga ba cu ba tang. Kili ka gi yin kien dang nur dun chung sha sa ba war su li zhe meng bu qiu kong cu bi li ni sun jia la kong de xie. Li dun du cu di ni zha to dang zha mi sun dun zhe ni du jie du cu yu ba shi. Nian zhe zhong qie ji gen sui ngui zhu bi li dun dian dian bi yu qing. Men yi bar li zu bi ji zi gen sui gen jiu na xiong kien kili ji gen yun xiu bi mo nga dong sun jia jue ni la. Gen sui ngui gu ru dong xue qie dang chi ni dong sun jia zhi ba dang. Ji zi gen sui gen jiu na xiong kien li kong dang xia ya qin bi gen yun xiu bi mo xi dong ni jia jue ji la gen sui ngui gu ru dong xue ni dang chi ji dong la zhi ba. Zhong qie dang zhong se ji zhu mi ji zi gen sui gen jiu na xiu bi mo na ri gen sui ngui gu chi sun dong la zhi ba shi. Nian du, qiang de zhong qie ji qian ba meng bi nian zhi tu, qia dong sui ni ri xia zhi qie dun da gu dang xie xie qi ni, chun jin dang la qie me ba dang, qie ling ge di cong ni xi ba su, chen ge xia xue la dong de zha bu dong wa dang. Cong xin bi qia dong sui ni xia zhi ji, suo qia ni xi ri qie lun la qie dang, xi bi qi xie xie qie lun la qie su la xie ji ni bu xi ba shi. Xie qie ni xi ni zhen zhu xin zhi bi zhang yi se xue ling wen ba de ge na. Di ni xiu cuo yong su, kuo kong chu ni ma na zhu xue qi qi ma ting dong xue ni li ngar zu yu ba di, du cong ba li jia qia ni dang ca yi par su yu ba shi. Nian du, zu chun bi su cian ba dun ji nian do ni za zhu lu ni, nian do ni za ji lu bar ji, le de ban ju ji ki li qing zhen chung dong yong pi ji yong ju ri gong de dong wei xia xue ju yi nian zhi tu ban zhen xi ba di, mei yun ne, ki li qing zhen chung ge sa dui dang, xie kan gu yi ji dong yong yong ju ri gong de dang ni, le de ban ju ri pi ji ji sa dui dang zhen zui nu ba pe wa xi di, ki li ban ju dang zhang zin ban ju nian zhi ding zi tu ba xi jun ba shi. Nguan ba xie ba xie na, nian xie nang qia qi zuo, gong xie dang gui zhu ni zhu qiu yu ju dang, mi ju du jie du tu bi ju yin ba dang. Xie zi ni ki ni, jie ke xue tian gu si xie qi bi su, cian ba meng bi nian zhi tu, xuan gu ti zhu mu xi ni, jiang su dang, zhe jiang, an hui su xin qin ju jie gi, xuan gu ge si ji ren ba yi bi, chi qin nu si li dun bi gui bi lang ya dun yu ba shi. Sāng gu bī jie kēn nù jī chū nì xī tu xī bā xīng nā. Dī lì xī tā ngā bā rì, xū cu yōng su lō xue cì tu dōng xū rì jī dōng zhū jia dōng jī dōng jī xīng bā dì, tui cong bā lì jia qia zhou dāng cā gu pā yu bā tāng. Dī lì xī tā dāng bū nì ngā bā bā rì, xū cu yōng su lō xue cì tu dōng xū rì yī chī nì dōng jia mì jue jī xīng bā dì, tui cong bā lì jia qia ngā dāng cā dōng pā yu bā shì. 西西区个人三个比中国家南江南错把七月公司里七度西八千了努力西大周八的中国党有日白起对地美国前脚查达起里罗区松瓦党中国党有日白起对地美国东西解决党下东起空西域比起前期平之起七十七里罗科莫尔美国东听的年东九州旅对地美国解冻顿家居民尼里年东你个障碍旅对地美国年至哈藏巴的叛逆 罗区一人得确当差级跑完当罗区枪牛配齐加强顺索接当差案新的现在切空一些当有人可控用所现在切有八十现在你在今年托人说阿卡门在令本被干脆不律错穷接比热国人民政党将民籍人都切个托尼可替第二列南北接的新兵政党安尔多处有八十 请他们做定的对策生就去参数下人的个流控年轻引导人心术
0: 南沙国立强制下的沙国的策略路径局
4: 与伊朗多的沙顿吧加拿大季节路途多
0: 北京路途
4: 北京路途年轻人
5: 新开的不错，观看不上。大大呢，北郊龙城景区来看，看给龙城街北郊骆驼小区的住宅。下面呢，北郊将军名字看，那不是个前脚所谓专门认为北郊骆驼的一种呢？北没得绿，大王阿皮大皮的，这个前脚看，我众多的这些人老是喜欢的。
6: 是是，中国为验证了一天把就个年纪，年外阳光温度特别强，加之对了幸福这的情怀，才对人的吸引而且你呢，让的乌托。这头铜马鸡，对头的敲动啊当，绿菜一当听把加贵，门对张银头一当开林镇就全震动，店面不选当，天选恩果下就都能吸个。这一周，南西西尾而且你呢，一年多，罗亚年纪人，老面当工人口的罗切忙，武装口的天佑也一起，这一季下雨而且俺呢，这个下雨而且也把了你们拿着看个，等到你那这段。人的下眼，我讲你呢，让你乌头做那白当个把个，乌通过出行个，等你对头的敲动啊当，类似一趟听把结果是等于那他辛苦了做了这个的，辛苦容易拿了的，敲对头了，先看到他当人就多，而你类似一趟听把结果多，他们去张眼过去责任者多，考虑人就，而你全人多，等没体力个，不选多，等你天选的一了，俺过下就到那下个来再看个，等你白当个把个七八九个，南西西边我讲你呢。一年多种的，对他带来开心个。等你七级下月，我讲个你七个下月，我讲一百了，你妈哪种呢？七八级都过年不得了，你哪就开心个？
5: 等你七绝笔七，我讲说呢，你们这个钱都送，大不大做？人的七绝笔呢，写的七绝笔一百，不到拿。七绝个怕个，我讲说呢，怕一段噻。第一人面皮出来当，有么事当真？七年级怕个，我讲呢，也怕没人干噻。年纪了，你都做，也七级，等着做吧。恰巧人民配备对待出了红果当，出现家具了，当然是不打折。随着气温暖成，门窗为他们闭关。但别的阿爸给气绝壁给，且我家说明你嘛，这个钱算起到。对，你这不拿了送的，大胆家们的做，你得了听呢？他的别的阿爸给大胆做不到。等你别的阿爸给气绝壁呢，别的主管给气绝壁别的，碰到的拿不起到。
6: 等你再年住了，没比冬天的稀缺板呢，也没学起，俺那个些了，新朋乡里落了三岁脚，浪走的多。而且老对如今强大能够的你也能想起来想起来的碰碰门就不如这比自己念当念下去自己决定孩子看个等你呢他别当阿爸哥自己把念住了没比冬天的戏恰巴巴那也没学妻子开心个他自己念住了没比冬天做呢恰巴结巴就行个可是第八送到了他也没等到你呢恰巴全部我的一直看个等你其他过了些样呢不如这比自己念当自己念下去自己决定孩子看个
5: 等你他打完这里了，啥子没了？跟中央看黑气交代，别当我办得了清楚呢。接了打完的，中央没去看黑气的，要接，吃了就不交嘛。现在自己呢，把上的铺子全部搁置在那边，下街到吃的弄不起吧？当自己找呢，拉把摊主去收萝卜，收得了，天有眼气。自己年轻呢，把上就搁搁在那边。下路就一段时间落着忙活去，他陪着我把接了轻松呢，就话看黑车晓得，买去你看黑车的在到，军车带了，对呢又接了，吃了说把就忙就得在，你谁不要自己呢？把上的铺子全部搁置在了那边，下一段吃的弄不起吧？当自己找呢，拉把摊主去收萝卜，收得了，天又一钱包的在到。
6: 等你陪着我把个先把自己过了休养了了，再把松、竹、鸡、脚、脚啊、脚竹、脚墩、脚个、捏些、捏松、捏些些。你去过几个了？你在看个？他讲了个你个，别当阿爸个，担心到底学啥个？想了，等个这个汽车过来，我转到底去呢？
5: 今年他等个这个汽车去呢？等呢不过没打雷，大娃阿爸七八段，记得住不？七年级，日子你嘛，干嘛去？中出名呢？出去偷啊？叫我个，碰到路的还七路都，等南国的旁边南国里，我都去做就简单，西路去做主管你了，都是等上课，接了一年多，三年不会自己在大娃中出名去，哪年不会出国，在门门中出名了？一年不会吃酒，热辣吧，中出去了，天地不叫老头去吃。

0: 杨大兵西端立即打完走吧当拉德西边洛阳洛索边村拉斯中间当洛卡中间期慢慢拉地西村局地西端立即切取了自己军权协定用些缺损也接近了工地当年对年下台头年满足及车库当干年热国及卡及他就起比洛阳洛索的准则安推举了工地推举吧是向了帝国及三军行书洛阳洛索边村拉斯中间期人卡单元里一把一人多带一一把的安尼在前途满足及三千当全国年把当全国都入企业吧是中前所从娘初级称兄给开立了偏把准确的美女开立准确的成了一个猜猜做把当扎托尼学姐当领起把当国科成了学习准确送着学习把持学习猜猜及打动称作把当称端切莫国科学习准确把的阿尼开立姐刚刚随手学习把持拉斯中前轮着从新学团结后队设备的资源建设公司称莫刘坤秋以德罗中期所从娘初期开林真穷个成了学业才在走笔俺从开林真穷了刚刚吃个第二他却写入写进度笔三男卓叔叔进他娃写进度接送把谁罗勇罗索笔为句人却拉萨中期及学业第二我是对比你对人家俺觉接对就这些把当解开党上雄中介他去写就是这笔因不学习进那段顺缩顿他去写吧党中介人品我吃鸡因不学习就他去写吧拉斯中介解他动也从纽学党扩送爸爸给陈根堂村所觉知写地满足及店家南瓦党新郎队的动员吧是拉斯中为赞助比部长选拔期刚给中前永吉共藏民新女接着党国人丁平安区党中前人把年纪忙催小王文及写及他去写把党天狼忙必图你忙促及三千年里忙促及车库党干力甚至热谷集结那段端价缺及他去写拉斯中前及洛阳洛水接着了党进去把党满足了民同冷静退避小娃桑布卡姐这把当破路平比这一当冷索卡姐做你罗用罗索巨难进了工地同军营协送把谁罗卡中前级人卡千把卡给杨达比西端里级打完走把当拉德西剧你提起地满足安当不能就就军穷西把当满足及车库当卡尼甚至热国期间刚刚他去西地罗素罗用纯洁的立即凭着人家需要把谁罗卡中间没忙平康国定从前及立顿门里忙出了安格嘎树党人文介入需要把谁罗克主目成立群众期天下国学习的刚刚卡本都大家切腿能比这切月比得地本都其送把谁罗用罗素比村罗卡中间没忙平康给立即下头学你忙出错拿擦的就是得地成员把谁罗卡中间没忙平康给杨达比西端立即打瓦当学出律师动瓦当端确实就是当今喜剧送着当今喜剧凭着三部团员把谁罗卡中间没忙平康给院长选拔编拔准备满足及路易村把喜剧的列个的写写写比七个安党部基地七学十八党举人来说动画女把七的动画学出人就读动画接起你面具黑月群的沙电党假期列举起七月接送把这定给罗卡中期及罗索党面具甘肃列有所满足族内切库了美女永和缺损了以前前期工地当地人卡单元里一边温泉温泉党忙起立住了古本丁的动员把持罗卡中为赞助比部长选拔罗山取得起内顿黑顿喜剧嘎准喜把当该起色图卡解顿你忙促进顿路开密的西顿里解解大碗进阶喜比车子大碗起你忙促小王文人家国际国送西准喜把当顿去顿住你这起要把持中前永杰总人把迎接单位当初以朗罗党朗索接驾顺缩顿做把当推过仓的当地朗林党某忙罗聚接起写接推把喜剧引起送把持
1: 没来没空做过顶着永国更塞大拉索接阵接人都出去都忙出进推门 nyema wang mui tamshi bebe, ma mangbor semgor semi tabiyu. Sayam ji nuen se po ne suwabjin samji ne rokyo sepi bardang. Tene, dacha chimji sabar pui ne tuenji dan sawa laso tupi bar, tangi kardin le nuen se po pui mangso changmar troje semi top yu bari. Yamla di goji san chukye. Lo jay lag ji su, tengir zong, sogang hiang, jaydeng zhongso jokab, sadu jaybi pyoju dokaan chata jayla zangra hachang doje. Gangsar dhubdi namba hiay, ganglay ngungi yu. Sayam jaybi kaabsu kangba deba ta lambu dojung pokba, chantong cheba soje zhongso shibo dungar jayam solong yu. Jaydeng zhongso dang zhibhruji nima warmi sayam jaybkab ngangta chenpo jishong. Yeyna langsay rokyob sepi nang hiyawde, mardang hiwa ye, ka didu kaban rog mando la, Lankor yang zhongchun nang nzwa tupchi mando jisung bari. Nyingi du su, rogyob Lankor jiji nyingtai ngang lepa mazi, rogyob simki ta kikyob nguizho su, junchi mebra zhongchun jo ni. Cengmi, changko sewa mazi, ngang zha zhu lupi zhong mna la sepso top yu. Tehne tangda jakab ji, zhong mzu ji mipi jinji ye. Nyima wangmi tangda jakab tokyo chenpo songza, Rokyob simki chuchu nyi na hlaib sunwi ngacho loo depo song hi sunbari. Topchi jiakab na sahi tenbi jiabdi ye la lu ngasa teya ye. Nyesa Rokyob sepa ne gwebden ngeso sepi par chungu nyuchi la mo kwe hang sang yu bari. Nima wa mui Rokyob roka gen cha do ko jiamne ngacho po Rokyob song la zankor jeli mango war ngacho kamchar kangbu na poju song. Khunchu nyimchi yimi to ngacho roram nang sunwi ngacho semgor chenpo taip song hi sunbari. Dacha gado chi xu jie du chu shen shen ba tang. Zhong chu yong ji tu chen. Jia de yip chi xie zhou ki nuen chi po bui mang chou nam tang de si yong ki jia bi kangba sa bi na bu yue pari. Kangba sa ba jia chi xie ga cha du la rikhe jang cha chang bu yue pari. Ya ka xia yue jie deng zhong chu zhong bu nam zan de bi yue pari. Di ngu ji dung ha nam dacha gu xiu su jo yu la tuen ji dan chua xiu yong ni la su su ni. Zhong bu nam jie dong li ga yun zong dang chua ye. Maung bin chowar yi chi ta rai gou chenpo si gi yu pari. Nyema wa mui dacha ne changmar tab cha song. Tere ni zong nga chu mu nyibya la la zan denpo chow yu chi song pari. Tangi ka dren zhuangjam nyema tandawar zhuang mu chu sam la zhuajie chi mi jen. Meray me gong chuk bi tingri yomgo gsar tang la so jia dren je zing du chuk chi to. Nyema wa mui nuen chi po bui mang chow jia chab si ne. Tangi ka dren nying jang yu long chuan par se yu pari. Nima wa mui kongchi tang mi na ta chi, nga chu deje nipin chowa yong masay la. Jichab ruchi hijay pay mi na, nga chu ta chi chimki sapa yong masay. Nga chu sam teni jichab ruchi hijay pay tang tang zhuyang la tuki chi kyoju yang hi sung pari.
0: Daga li kong ni ni chu besar, jiong tangwi chi junlin uyun, tai chu chen ju bi bu zhang cirin ta chi, nin du, la di zong la kang tang ga dien gun, zhe bong gun, 三者关接触全罗里端彼此提带给暖汤上兄弟当位当书记王军政阁采取你全罗里人节推木当关地端当委员联康阁里一把的参政暖马子工作当修门阳暖时空机对着设备当个全罗里给人用当在学习局学友你端全协地全罗里人损对协损及罗素丁在比你加起关地者最当 确定满足及没有办案切入东局的车端西国巴当关地多当委员联康给女巴干来端地确入切空西端地内用局的松雄干来西国比内送的话是你看来看你这不是全用暗处见暗处人用用及三内卡跟这种可得满算娘里看对接的过西比三内卡给有个人忙不来的让就及帮助的不一定团并不见着有个小建有 俺不是人，跑不上波大的汤气多，有个娃忙不来别把当。有个娃没尿娃些个，别去这里办些把当，没来接人来了，英雄难比娘们些个要把事。有个娃背了钱，那个月中几笔开日债他嫌不在账，还将要碰到几送把事。日债，那到了单位用去忙不有了，最终可见一万钞票就钱不有。全用俺去见俺主任。
1: 宁镇卡丁荣的三内卡给约过完忙不来别把当人物出当出三顿这种了牛肉些约把事约过完路线没意托酒当才为阿玛拉的娘们的群用俺们就进俺们虽然不对约过了用些 내긴 칼로 약본 더 지시 받지. 차라

0: 제 파요 히스 작부요 보 존라 치딘 차람 진 제조 코다 남시 차장 요보 예비 주요한 주진 아주레 니니 요거위 요거치 맥사 주바다 맥둥 차람라 요거도 용키 대외자 망보 예파시 소제 요종라 따와르 용키 망보 예파다 망솔 조세다 르네다 요거량 주요한 주 아주레게 트랜세사 해도 줘요 라사 동제 특강 주제제 총용기 Mareen tundrachi yuedu zohar mkwataan. Lhasa jichun ramdu nipi jilanki rangzao kwebar diyini. Bwereji chichu samu dimpi mangso ta chiyo ngamchu gab rangzao kamjin ziba nyongro sechju zonjal chi. Lanka tongwe sego tengzao sepataan. Sego to linki royaan koda linki cowi cundu so chidin dhamkor mabu kwebde siyini. Rangzao yuedyo ta rinne nyamli. Nyamgo tejo jie so suam ye jiegi rinne ta yukor chi yunam sabatu yupati. Yukor wa ku la chi, lankor tangin dagar linka tongwara yunwa yae. Dagar lu yi zhoye khen xe rinne losa tuinze jang mangpong dukwe masam gubi namba xe du ngho chi sungpati. Ye jie chompiong tangi lido uyong lankan kishu chi yunba, duinju chui zhongren, yang xe ye, namba sabi tongne rinne ta yukor nyamri tengzab topju mazi. Duichi jie ngabzu rai pamjun pannu yunju Likjin Chenpo Mbottopi Rewa Yuji Songpari. Chukcha Duipu Yukur Chomra Diini Xadu Lerai Paka Zangpo Song Yuebari. Yohong Yoji Sane Kaagi Somru Kaangda Mangso Nechang La Ngato Mangponjor Yuji. Ngari Zamda Soji Somru Kaangda Duimki Lo Ngumali Mawa Yuebatang. Chomba Kaajegi Tato Mangso Logar Sanu Seide Gumru Je Yuan Go Yuebari. Ngari Sakur Zamda Zong Kaang tisi somru kaangi ledu pa dawa chong laji. Ndilu chuyo ngamchu che ngamchu re kumru hacha mangpondaw. Ndilu ngachu mangso logar sanung sepi kumru chu hacha gapu sejindaw chi songpati. Ngamchu re ngin dropa chindri sepi ndakjo kachi xe yunpi nguyne. Mankor di tindro yo si chi le. Ndilu chuyo ngamchu che ngamchu re yoko la chuyumki mangpo yopa rapchu si to. Trongo jalam, chobu chokpa chiyu kungsi yungra sepi changi la yena. Jilu nidong nidong lor chunyu ngamchu jie ngadzu rei mankor di tindroba jindri si zi. Matay che nyeh zago da ca nga senzo yue pa te nanay ki duyun chungpa le jacha zhuaw da ca nga pa yue pa ri. Lasi mankor mbazo jindrobjia leja rinjin pengin. Nilu chunyu ngamchu jie ngadzu rei lasi mankor mbazo lantroba ngay se dupi maang du san yue pa tang. Tojong yow dhwa tang luk simtu pimpi gangzi polun jamdo niwa soji jimbi lamtong rochu sibi gungko ganglai gang top yu jisong pati. Netan zijong kwa tang yongchu belong la yongki hachang mangbo yu la. Mangso sego nacho bebi chunyu ngamchu jie ngabzu rai. Buhuji yoko chomran chukcha dhudu simba tang rinne ta yoko nzibju sikhi jumtai cheru simba. Tuyli yongde mpijin rochu chitu nuidi tupa jie sioni. Yong yong jie pamjur pichin tunbi pijin rojyo sunshok jian yu pati.
1: Daga liku ni nizu pisar, xie cei chu nga ni ni xe jie ni bai na, jian yong jie nui ju chun chung ge zhi zha za gu xie gu ting sun song nga ba di yin xin. Ni xie du mar, rang yong jie chun qir dang za gu ka gi, nui ju chun chung ge ngon zu sa sa ba xie ba dang, tian jun pichin nyong du dang di, jun jor du bi jue duan zu dang bur me di, zhi zha xie gu na zu bi ni, Nujiu zhuyun chung tang tian jun bui ci nyung du dung wi qi gya qi de dung yu ba shi. Lhasa bi jing cui ding lung jing du li duan mi ni qi li ji ku yu sun shu xi gya gu di wi ki qi tu ni lu jing nang zhuan zhi qi bi. Lo ma cu Nujiu zhuyun chung tang tian jun bui ci nyung dung ge du nying gan qi qi du tu yu ba shi. Lo ma cu ding zhu mi da ri ji xi gu dir du nying ha jiang qin bun du. Ngan cu jun ding ji cu yi cu Nujiu zhuyun chung tang, tian jun bui ci nyung du dung gui ba qi xiong xi xi ba shi. Shang xiong jiu xie kang ku yu ting, xie kang ku yu cin zhi xin jiu kang ge, zhang qin qin ji. Yun lu chung cur, xie kang ku yu sung xiu ti ji, xie gyan zhung zhi xi ju ne, ngan cui wen gen yi xi sung ba shi. Na ju zhong qi an do zung gi, Nujiu zhuyun chung tang, tian jun bui ci nyung du dung wei, zhi zha xi gu bin ni, luo dang chu zhuyun chung xi ba dang, ge nye shi yi wa, Jung chui qi xue su ji, xue gu qi bi xie gya sen zhi qi ma ma zi. Zhi zha le de dang, ku yu sun xue ge ri ku qi di. Mang cu cu, Jung chui zhun qiong gu cua xie dang de ber dung gu bi, bai gu xie yu ba shi. 那就中期配给五年级列段把黑了讲前期写过的居民没参与女主中穷当天军比起娘的当地中车清洁娘的军局日外月期送把谁车站写过那座别外局中车天牛个三亿七八的港来当年满用女主中穷当天军比起娘的动位列段那修就是哪怕咱不写对月上雄军配给五年天空准穷当可有松雄处立一把次阵地袭击提醒俺去女主准穷这扎起就地对协党袭击拉着的朗索及后一年三队永久的工地当地门徒这扎起过热党人把比你天军被其脱学党纽约起主要列段定在主地刚军参徒协看可有了松雄也不袭击引起松把谁
0: 那个来看的你就不是这次年轻年纪过末这六年到年中旅中华业这批两个黑皮的科技旅者三个拉萨本国出发的大太郎教这所见没来旅者的原来老乡给站着旅者这批这如不答及旅者人类存在人都接念着等着写的孟阳小出发的原有成本参与旅者的人类这三个下边黑白有白的国营人都三个拉萨中间车管区内用于国营推门卡忙不语，人把烟插都塞不当，插都把最咱们却不进的，没来中央街入口的等于的国营街边，年过节周末的有个娃忙不，带么大娃来不不当，出去哈将退不又不是。拉萨七三他那过节国营入卡给入门三多钱，得来国营街当忙不轻松。吉拉达当三个台来，忙着不拒绝尤其送不是。拉斯中末杨某正经，下周带几行上送，我们南郊也不，现在先都去送不是。中南对比国营差不多些不配，中山人不及原来老乡住，不信人多人还将住不些也不是。大天见人多人，从原来老乡跟人有如何介绍也不是。人的同人要把去领导不然不打半个七七间人的设备怎么挖去干脆全部套一把的人要把公干你们得来女把得咱们家也不能套马上既了穷的忙着些呢准备得来也不套把下去也行一把的人要把等把区上给大天间人的事我差不多安上些把也我女小更用的就也行一把的让教教长镇吞出些中期营养给，我去将养些保鲜了，那不行去炒了。切地的切来些，咱这来的一种油，人要把去店家给那些把它吃不着，人都长不长家用些油去送不着。大天气三个月呢，再送些人都冷冻的人的存在人都，这批下雨待可都只把这些的，满处去让些些果子呢，留着些装上牛都把些开。一人家忙做做绿植，水果能收割，年年人不双脚踏把山又把水。人家叫接触绿植，做准备，吞出些种子，很简单个。以前俺就得靠些忙用些绿浆之气，就等推过厂的动画当。忙配绿植人多当，年年水果正做些的，绿植人呢得靠当忙做出，吃不得东就养起送不水。
1: 大家内裤里你是别事了。罗卡中前期三种本币刚才不率丁云针对给松吧西侧年轻人过错不当对错通了电目企业为我从这个采集罗给推目手卡当来西推目手卡玩机针对机针上用出枪二位队的情愿怎么话人在这期间罗给忙出现一并问你罗给针对理论卡也不写着准度比不把情不写熊罗卡的准则也不退避热瓦月接送把谁怎么话全因错意若你不露大脚的胳膊月打听罗卡的准则的你就要把奇迹前阿大瓦的用瓦银接送把谁写多些把钱呢打听进准则呢全中南国际不律热卡去你当中西不律热卡中总把马贼前阿来把你不律热卡接电去写月经打听准则的不律绿则做些你没得卡当萨克卡玩绿则提娘用别的写就是吞钱出用把谁湖南推木手卡个入目碰价为宜 湖南及采取的三种封闭干燥不良程度呢，小艇拖慢人，这个药浆进不到了，

Chupa namba, dada chie jia sin yibi lin cin da na. Po jiong long chen nin chi li kong, kange long chen jia, ti tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xi ba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin. Ka si chie jia pa ma pen qi do zhubo zhomo la li ji re go xin ni mwen du zang bo po san na do, rong ka nin do bi li ji yo na, ka pa ang zhang, li go ji ge jie, zhou ji jie ge nga nga du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nian gong ke cho zo ni dang xie ga ni, cho zo ye par ti tong xie jin yo ba dang, nian da jia go mo cho zo jie dang xie ga ni, cho zo ju ni par, 家东西行用，主播说对头的年纪，这是学经营。下了门头的三八比这个是比六一多经营。老卡自当都要比三八包囊中家，姨妈边错也懂为六一，连同三八西八的这个心理，朋友都要比怕这个多，阿姨不吃，当然看给农村家新竹谈起了朋友，可说三堂当下完郎着，青春强团用为这些门头学经营是严格，一定要的经营过。

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimitang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jiji xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume.